chine dina me hu se ni awote ifri mere santri ne me nyam hu se wedi obiare hamoda iti onmi a wuti me.

0: Adom na fiase ye adwuma.
1: Ye.
0: Ano ti shodi fo, baby obegina bi ahwe no.
1: Ensa bi apegya.
0: Yes.
1: Na adom bi ye adwuma.
0: Yes.
2: Sabre
1: to me bi ye adwuma.
2: Yes.
1: Ti baby bi na wono fa ho hyem.
2: Yes.
1: Fa ho hyem.